Panacota tu kato tu te ita ku kia rinia koro koro mwende ta tatu koro koro mu te ari kari oi ite ipo pungi iru iru a te irina kine te me te kumai rongo to iti mutsu are e te matawa ne koto ya koro koro mwende ta tatu tu on koro koro mu iru ngai ta tatu koro koro mu timonu kuki airani tena ako omwede ta imena tatu Virgin Voyage tenai.